mama san ko ahan le beva tsatsa wahin ye ke dal ta san ko ahan le beva tsatsa ahan ye ke dal ta san ko wahin le beva tsatsa ahan ye ke dal ta san ko